ni pogo I hiate. Pasa se hongo pulu, walu mo fitunga I mei ni pamiri, o ge hiate po kia. Ia I mei unga I ka hai pet, kai bensin maa maa ke ngai hii. Kai mi gondou hi kai bensin yung hiate ia. Ia I mga iuti kalas ke ke hiate. Kau ngawai koi kitua, ok maa wate hiate. Patau ayang e mautua sila, koi ni mau anoa, a great south road, ilo tau tahu. Kau tau numai kiai, si omai ka ake sa otu o kuya ke toko ni akatek motol, pe ko mere kupu na fie fie ke toko ni motol, o munga fie mau mea dere koto ame. Manadu, ni mau ano, great south road, ilo tau tahu. Mea mau inga pe kia yo ki ngawe, ke tata ake mea dere. Kapau ko hao, hao kia hao visa ngawe, meitonga, sako, fie fie chiem ka ke toko ni ako. Kau ke laise ni tonga, fie fie chiem ka ke toko ni ake motol ke mao munga I mea dere. Manadui, kau ke fie mao ke pukahe kau mea dere ki tonga ke opa amiri, o kulawa dere chiem ka ke toko ni ake tek motol. Manadui, pe tutak mai ka ake sa pita teleponi, noa uoua, ono waluta, pani ma pitu iwa. Kau na fie fie mo mere ke toko ni motol o munga I fie mao kato ape. Paka paua hao ngai fie mao. Ke mala e fatau ka aku ke firma ke ke ilo ki ai. Ke tu taka hato ma ke te au ke toko niat. Ko au mai otu ke noa uoua. Ni ma fil tolu wa ka walu walu. Ofa ke mo ma o hawin ta le rei. Me kau ngau e tiem ka malo deita.